Гаэтано Доницетти, концерт «Джутаки» та в «Джутаки» є в Новагахмбі Гамар. Катарумен Тибор Варган, «Джутак», Карін Георгіяна та в «Джутак» є в Парадонайн Новагахумба, дирижер Тибор Варган.